Uthini namhlanje and uJehova asebenza ngendlela engumangaliso baphile ke nabantu yazivuleke izinto zivuleke izinto baphile abantu namhlanje ke into esizawuyenza sizawungena nje